tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Marketing.

povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi. Upozoravamo na odrone na dionicama kroz useke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na graničnom prelazu Donja Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su od 20 do 30 minuta. A pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske.

0: EPP.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
3: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: I evo nas naravno na našoj, onoj omiljenoj, u našoj omiljenoj rubrici, a to je dnevni horoskop, pa sad poslušajte šta to danas zvijezde poručuju. Ovan, dan u kojem uspijevate da uskladite sve svoje planove, ostvarite ih, dio ove nedelje ćete posvetiti svojim ukućanima, dobar dan emotivnom partneru, dan se lako uklapate sa onima koji su pored vas i donosite jedni drugima dobro raspoloženje. Znači, ove sedmice bit će poprilično lijepo kod ovnova. Bik, nemojte dozvoliti da budete zatrpani obavezama, ostavite dovoljno prostora za kontakte i susrete sa onima koje volite, najprije prijatelje, rodbinu, članove porodice. Sa voljenom osobom danas postoji dobro razumijevanje i sklad. Blizanci, odličan dan je pred vama, najprije za emotivna pitanja, ali i za zabavu i kontakte sa prijateljima. Moguća su nova poznanstva koja će vam uljepšati dan. U postojećim emotivnim odnosima dolazi do poboljšanja komunikacije i lijepih zajedničkih trenutaka. Rak, obaveze vuku na jednu stranu, srce na drugu, pokušajte da napravite kompromis i ispoštujete sve one koje ste to obećali. Sa članovima porodice danas postoji lijep kontakt, dobro raspoloženje, posvetite više vremena onima koji su vam najbliži. Lav, najbolje ćete se osjećati ukoliko cijeli dan provedete u pokretu, u mnogobrojnim susretima i razgovorima. Najopuštanije i najljepše trenutke imate preko prijatelja. Mada ni danas na emotivnom partnerom nećete proći nešto loše, samo treba da izbjegavate one teme koje su škakljive. Djevica, pomalo ste zabrinuti zbog stanja vaših financija i cijeli dan ćete se presabirati i kalkulisati. Nemojte dozvoliti da vas u potpunosti ovo okupira i spriječi da se opustite u kontaktima sa onima koji su vam bliski i koje volite. Vaga, u ovaj dan ulazite sa blagom nervozom, ali će ona nestati već u kasnim prijepodnevnim satima. Ne dozvolite da vas izbacuje iz takta, posebno ne emotivni partner. Sve možete regulisati na ljepši i mirniji način, šta više uživati zajedno u ovom danu. Škorpija, obaveze sa kojima niste završili tokom radne nedelje i dalje vas pritiskaju i ne dozvoljavaju vam da u potpunosti iskoristite svoj dan. Ono što je zaista neophodno i hitno, odradite sve ostalo, batalite, opustite se sa onima koje volite. Strelac, prije vam energija ovog dana jer vas se pokreće vrlo rado, ćete provesti vrijeme u nekim opuštenim aktivnostima, najprije sa prijateljima, no čini se da će emotivni partner uspjeti da ukrade malo vašeg vremena i za sebe. Jarac, dan je dan dobar da sa članovima porodice organizujete okupljanje, druženje, ručak, no ukoliko ste od onih jačeva koji želi da više vremena posvete sebi, i to je moguće. Možete se lijepo provesti u prirodi sami ili sa emotivnim partnerom. Vodolija, izuzetno aktivan dan je pred vama, nećete se smirivati, non stop ćete biti u pokretu i odjednom organizovati više situacija. Vaši planovi su ostvarivi i ne želite da odustanete ni od jednog, bilo da je u pitanju ljubav, prijatelj, zabava, sve vi to lijepo stižete. Ribe, iako ćete željeti da više vremena posvetite planovima sa emotivnim partnerom, ipak ispada da će vam dobar dio dana oduzeti kontakti sa porodicom i prijateljima. Ne vjerujem da će vas to spriječiti da provedete lijepe trenutke sa osobom koju volite.

će se putovati samo vozom koji će nuditi najljepše predjele naše Bosne i Hercegovine, onaj najljepši pogled. U Mrkonjić gradu slavlje nešto drugačije. Mrkonjićka rakija ponovo je dobila priznanje za kvalitet među 300 voćnih rakija na međunarodnom voždovim danima rakije u Rači. Član delegacije iz Mrkonjić grada rekao je da je šljivovica iz 2018. godine Čede Milekića dobila veliku zlatnu medalju. Ipak velika je to bila konkurencija, 300 voćnih rakija je se nalazilo i jedna od tih je ova iz Mrkonjić grada, šljivovica koja je dobila najveće priznanje.

slušajte Studio M i družite se sa Suzanom. Sa Suzanom. Balkania!

Vremenski uslovi su povoljni, saobraćaj se na većini puteva odvija redovno. Kraći zastoji su mogu očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi. A mi ćemo i dalje da upozoravamo na odrone na dionicama kroz useke i pored kamenih kosina. Savjet za vozače, oprezno za volanom.

U Banja Luci će biti održana svečanost povodom dana Filološkog fakulteta Banja Lučkog univerziteta. Iz univerziteta su naveli da će ovo biti prilika za predstavljanje rezultata rada, naučnih i kulturnih dostignuća i planova za dalji razvoj ove visokoškolske ustanove. Filološki fakultet osnovan je 2009. godine izdvajanjem filoloških studijskih programa iz okrilja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Eto tako, još jedna svečanost u Banja Luci, a još jedna pjesma specijalno za moju Gogu. Eto, Gogo, znam da voliš sve pjesme Ane Bekute. I onda ne znam koju da pustim za tebe i odlučim se za ovu. Nadam se da će da ti se dopadne.

0: svet.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Slušamo reklame. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Kupuj u Kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Mepromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.

0: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.